فلان خدا داره بی که داد جاری دو زینا کنن آتا فلابیتی و دوی کنگی دی دی دی کنگی دی دی دامنو بود.